jo huomennon. Valittuja lauseitaan voi käyttää tai suojella. Hullaantukaa kauneudesta, olkaa vaiti yhtäkkiä. Sisämaasta rannikoille kosketus on puhetta.